0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing Telefon, Max FM Radio.